0: krenuti.
1: Reci mi, mogu krenuti.
0: Šire, šta radi u životu, to sam kojom se pitao.
1: Koga bi ga čovjek ima, ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u